0: Slava Ti, Sekung, Sviso, Madijus, Jonu, Tobas, Devėbas, Asam, Sajam, Šivėjim, Kūtėvų, Purėjim, Vėjim, Kū, Konsul, Vakarų, Kudor, Baugli, Kaskliausimas, Vargorė, Gudzėrėjini.
1: Madijus ir Maužam, Slava Ti.
0: Kung, Spyjim, mūsų pasėmė bus goriam satriktų sirdį. Lai mūsų per šudin tavo priekšą, Kungs Dievas, ir tev pateikams. Numozgai mani, Kungs, numonas nataisnėbės, numono grauka mani iškeistėjai.